Ini anam nalaf. Demo ha wun wut si. Ay nda magamu kon preti orisa. Na guru nus mana nor bosa. Inti man pedam kinde. Bomba dina tu wu machine. Na den rekod ni yim. Ne fune chiri pumulu. Ne bwe wei yimon peru.